sevgilim, eşk olmasa varlıq bütün əfsanədir. Eşkdən məhrum olan insanlığa biganədir. Sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın cövhəri. Bir könül ki, eşk zövqün duymasa qəmxanədir.

sevməyən öz xalqını, öz yurdunu divanədir. Qoy vətən daim işıqlansın, gözəl bir

0: Arif hocam, çox təşəkkür edirəm sizə. İcralarınız üçün, əməyinizə, ürəyinizə sağlıq. Proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Son olaraq dinləyicilərimizə nələr söyləmək istəyirsiniz?
1: Öncəliklə sizə təşəkkür edirəm. Yapımcınıza, Ton Meister'a ki buraya davet ettiniz. Yıllar sonra TRT'ye ve başka bir mekanda TRT radyosuna geldik. Ben Harbiye'de daha çok önceleri çok geldim gittim. Yani sık sık müdavimiydim. Yapımcılar davet ederlerdi. Farklı boyutlarda tabii, farklı konseptlerle. Yine de Azerbaycan müziğiyle ilgili de vardı da. Teşekkür ediyorum. Hepinize emeğinize sağlık.
0: Dinleyiciler. Ama biz sizin de sözünüzü almak istiyoruz. Sizi sıradaki bir programda ama bağlama ve Azerbaycan sazıyla bekliyoruz. Olur mu?
1: Olur tabii.
0: Çox təşəkkür edirik dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünkü proqramımızın konuğu Türkiyədə və uluslararası arenada Azərbaycan müziğini təmsil edən müzisyen Arif Azərtürk idi. Sizinlə həftəyə qədər sağollaşırıq. Gecəniz xeyrə qalsın.